0: inte hålla fast bollen där framme. Mjällby istället en lång boll. Återigen mot Adindo som springer ute på högkanten. Nästan ute vid sidlinjen är han. Får Pettersson emot sig. Utmanar honom. Kommer in i straffområdet. Spelar. Skjuter! Gör han lite överraskad mot första krysset. Men det är han med på Wallinder. Och petar den bollen till hörna för Sirius. Bra jobbat utav Uppsala-gänget. Som nu inte har jättebråttom ut att slå den där hörnan. I och för sig. Och så pratar Adindo med domaren om någonting. Tycker kanske att han varit ruffad där. Men det tycker inte jag och det tycker inte domaren heller. Och det går väldigt långsamt. Ingen seriespelare. Nu lyckas man gräva fram en boll i alla fall. Och så kanske också en hörnläggare. Vad vet jag. Krusnell lufsar dit i alla fall så småningom då. Oskar i förnamn. Ska lägga in den bollen. Inåtskruvad ska den bli. 1, 2, 3, 4. Sirius spelar i målgården. Adindo står vid straffpunkten dessutom. Det blir en kort variant istället. Bollen bakåt till Lindberg. Tillbaka till målskytten. Här kommer inlägget. Nick åt fel håll från Sirius spelare. Det var lite udda. Och istället kan Mjällby vända på det här. Sätter fart ut på vänsterkanten för att möjligen ändra det som är på tavlan just nu. Nämligen 4-2 för Sirius.
1: Här är basketen, Johannes Sov. Det är fortfarande god stämning här eftersom Sverige leder mot Tjeckien med 22 poäng. Just nu 83-61 har precis sett Elliot Cadeau. Han som blev collegemästare i USA och blev utsett till den mest värdefulla spelaren i detta slutspel. Slog en fantastisk passning till Kenny Potos som var helt ensam under korgen och satte i poäng. Och fick i då 83 poängen för Sverige. Så reducerar Tjeckien, de byter poäng just nu. Det är 20 poäng som skiljer. Vi påminner om de här 18 poängen. Det kan bli väldigt viktigt att Sverige har inbördes.

0: Om Sverige vinner så lever hoppet om att spela vidare i VM-kvalet, eftersom det var ju det som var kravet som ställdes, att Sverige måste vinna den här matchen om man inte totalt rasar ihop mot Tjeckien. Jag har svårt att se det, men det är inte lika enkelt som det var i början av matchen att få spelet att flyta, att få bollen i korgen för det svenska laget. Jag tycker ändå att Bobby Klintman, jag har inte sett honom i landslaget på något sätt, och han har ju gjort en väldigt bra match med 16 poäng, och inte att förglömma 10 stycken tagna returer. 20 poäng skiljer, 7 minuter återstår.
1: Och i fotbolls-VM så leder Egypten med 1-0 efter 38 minuters spel mot Australien i 16-delen. Och när det gäller Uppsala, det går inte att lämna din match, Dagge Malmqvist.
2: Ja, går gör det ju, men då blir det ju regelmål för något av lagen. Nu är det 4-3, minsann. Mjällby reducerar. Hade inte se i hastigheten vem som petade in den där bollen, men jag får återkomma till det. Det var efter en frispark ute på kanten som den där bollen hamnade framför fötterna på, ja men det är det, Ludvig Svanberg, en av inhopparna, som bara bräckte sig fram och tryckte in den där bollen. Och hur mycket har Mjällby på sig då? Ja, 8 minuter ordinarie tid plus kanske 3, 4, 5 tilläggsminuter så här långt. Så det är inte alls omöjligt att det kan bli kryss i den här matchen. Brottningsmatch nu inne på Siriusplan, Alva. Domaren Ladebäck har anammat VM-domarnivå och låter en del sådana här ruffsituationer som kanske är tveksamma. De släpper dem spela vidare, säger han istället. Och vi spelar vidare här. 4-3, 7 mål i den här matchen. Och det intressantaste är ju fortfarande att Robbie Jor har gjort alla 4 för ledande Sirius, som nu får en frispark med sig, men den är på egen planhalva. 8 minuter kvar av ordinarie tid. Sirius har förstås inte bråttom. Och då går till och med målvakten Celic ut för att pegga upp. Då lyfter man ju in alla spelare på offensiv planhalva. Här kommer det långa bollen ut mot vänsterkanten mot Jur. Men det är undan nick och undan spel utav Mjällby-spelare som är Mietinen uppen mot mittlinjen. Kamp om bollen där. Nu har den hamnat ner på backen. Det är bra försvarsspel där utav Max Nielsen som lägger in den mot mittlinjen för Mjällby. Där stöter han på patrull. Sirius har den på egen planhalva. Ute på kanten så är Adindo spelbar på sin höger fly. Men Sirius väljer att spela egen backlinje istället. Hittar Bjerkebo på vänsterkanten då. Kan han spela på Jur? Kort gör också det. Men Jur är omringad av 3 spelare. Där kommer i alla fall en frispark. Och Jur pekar på domare Ladebäck. Han ska ha gult kort, den här menar Jesper Gustafsson. Hade han fått gult kort hade han åkt ut, för han har en varning redan. Men det blir inget kort från Ladebäck. Jag tycker inte det var så farligt i alla fall. Här kommer lyftningen snabbt på Bjerkebo ner mot kort linje för Sirius i anfall. In med en straff och gör en tunnel. Bra jobbat. Snyggt tunnel var det på Max Nielsen, men han får inte bollen med sig och Mjällby kan rensa undan, får man då säga att de gör. De spelar bollen ut över sidlinjen precis vid mittlinjen, och där är det inkast då för Sirius. 84 minuter på matchuret. Det är 4-3 för Sirius mot Mjällby.
3: Om Egypten skulle ta sig till åttondelsfinal i fotbolls-VM så får det väl ses som en pyramidal framgång för nationen som innan de kom till USA aldrig hade vunnit en VM-match överhuvudtaget. Nu har de 1-0 mot Australien, 16-delen i Dallas. Det är drygt 41 minuter på klockan. Och Egypten ser riktigt vassa ut på fasta situationer. Målet kom ju i efterdyningen av en frispark nära offensivt straffområde. Alldeles nyss ytterligare en lyftning in i straffområdet från ett frisparksläge. Det var Salah som skickade in bollen och det var ytterst nära att Egypten skulle fått utdelning igen. Men alltjämt ett måls försprång. Australien jagar nu längs vänstersidan. Iran Kunda är väldigt, väldigt aktiv. Springer mest hela tiden. Ni hör ett skrik i bakgrunden. Egyptiska mittbacken Yasir Ibrahim fick väldigt ont i den där närkampen. Han fick nog en stämpling. Det var inget fult menat, utan det var en närkamp där han möjligen blev trampad på. Vi ska se på reprisen. Han får knät från Iran Kunda på hälen, hälsenan. Oh, det ser lite sådär halvläskigt ut, men det ska då bli spel fortsatt för Ibrahim. Det är alltjämt ledning för Egypten. Det är 2,5 minuter, så vi vet hur mycket tilläggstid det är. Det är 1-0 i 16-delen i Dallas mot Australien.
1: Och det är hela 4-3 i fotbollsallsvenskan i Uppsala mellan Sirius och Mjällby. Det är 5 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 6 minuter kvar hos dig, Peter, på Hovet.
0: Ja, och nu är det de här 18 poängen som vi har

0: pratat om att Sverige behöver vinna med. Här kommer en lång, lång trea. Han skjuter nästan från halva planen, den tjeckiske spelaren. Den går inte i. Sverige kan då ta med Pelle Larsson som tar en trea. Som inte sitter. Larsson som också har missat sitt första straffkast för kvällen. Han har satt 10 utav 11 straffkast. Sverige snabbt in på egen planhalva för att spela försvar. Pelle Larsson, där är Bobby Klintman också med snabba händer. Spelar bra försvar gör han, Klintman. Som alltså landslagsdebuterar inför ett fullsatt hov och spelar bra. Kanske han har tagit några onödigt snabba avslut ibland, men såklart blir inspirationen väldigt stor när det är så mycket publik och så när Sverige är i ledning. Så blir det ytterligare tjeckiska poäng när Sverige går bort sig totalt i försvaret. Och då är det 84-68. Det är 16 poäng som Sverige leder med just nu.
1: Tillbaka i Uppsala där det fortfarande är en målsledning för Sirius mot Mjällby, 4-3 alltså, och man gör sitt andra byte i hemmalaget. Mattias Lartey ska komma in, ersätter Isak Bjerkebo. Då blir han som ledde skytteligan inför den här matchen mållös, och han som leder skytteligan är kvar på plan, Robbie Jo, med sina 11 fullträffar så här långt. Mjällby har nu 3 minuter plus tilläggstid på sig att åstadkomma ett mål som skulle ge dem åtminstone en poäng. Långa bollen kommer in på Sirius planhalva, nickas framåt. Bra jobbat, och så kommer klacksparken som väl med nöd och näppe möjligen går fram till Bankittelsen. Ja, det gör den. Han dribblar och drar till straffområdet och får hjälp ute på högerkanten. Den bollen tar väl... Nej, den tar inte på en Uppsala-spelare, utan det går till inspark istället. Annars hade det blivit hörna för Sirius, men så blev det inte. Och assisterande domaren stod bra till där och kunde se hur det var med det. De som är här är 9349 stycken. Slutsålt skulle det vara, det skulle betyda 11, men alla är tydligen inte på plats. Men det ser i princip fullsmetat ut på studenternas. Här kommer insparken från...

0: sidlinjen till ett Sirius inkast. Det var läge för faktiskt för 5-3 för en liten stund sen när Adindo dribblade och drog in i straffområdet och valde att gå på eget avslut, och då blev inhopparen Charlie Nildén ganska gramse på sin lagkamrat att han inte fick passningen, för han stod väldigt bra till in i straffområdet att göra någonting, men den passningen kom alltså inte. Nu kommer inkastet istället från Sirius, hamnas hos Adindo som slår den högt upp, studsar ner mot höger hörnflagga, sett med Sirius ögon, hamnar hos Mjällby fötter i alla fall. Tillbaka till Sirius som har en ute på högkant och så larmar med den nedtagningen från Melker Hajers sida, och inkastet blir Mjällbys. 88 på matchuret, 4-3 för Sirius mot Mjällby. Påminner om att det stod 3-0 bara några minuter in i den andra halvleken. Bollen nere i försvarslinjen hos Mjällby. Passerar mittlinjen gör man där genom Max Nilsson ute på högersidan. Spelar bollen bakåt hos Abdulli Mané, spelar i sidled. Nu är alla Mjällby-spelare utom målvakten inne på offensiv planhalva när matchen går upp mot 89. Strax får vi se mycket tilläggstid. Det är Sirius förbereder ut till eget byte. Långa bollen in i Sirius straffområde. Hamnar bara hos, eller hos Sirius-spelare. Och så jobbar man ändå tillbaka den bollen från Mjällby. Bra jobbat. Kan det komma till inlägg? Kommer en kort boll istället mot Bankittelsen. Han spelar bollen bakåt. Väntar fortfarande på att det där inlägget ska komma in i Sirius straffområde. Det gör inte det. Ingen vill slå den bollen riktigt av någon anledning. Kvar i Mjällby-ego är den där bollen. Och så slarvar man ut den där och det blir inkastet Sirius istället. Klockan på 89.20. Då blir det ytterligare ett byte för Sirius. Adindo går ut och snart spel igen.
1: Ett litet besök i blixtvisit på Hovet där Sverige kommer att vinna mot Tjeckien. Men fråga med hur mycket. Det är 18 poäng som skiljer just nu, precis vad som Sverige behöver för att ha inbördes poängskillnad på det tjeckiska laget inför avslutningen på måndag kväll. 3 minuter 36 sekunder återstår av matchen.
2: Och i fotbolls-VM är det stopptid. Första halvlek fortsatt 1-0 för Egypten mot Australien. Några minuter kvar innan det är paus där. Sen är det spännande i Uppsala.
0: Och det är inte bara spännande, det är mål för Mjällby. Precis när det går upp på 90 minuter så är han där, Tom Pettersson, som blir inbytt. Och det är kvitterat för Mjällby mot Sirius. 90 minuter och 10 sekunder så dyker han upp på bortre stolpen, hoppar högt och trär in den där bollen, Tom Pettersson. Det var ju 3-0 för Sirius en bit in i den andra halvleken, och nu är det 4-4 istället. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är en av de märkligare matcherna man har sett. Tom Pettersson kvitterar. Bra jobbat från hans sida. Och

I alla fall utav Sirius-spelare som är Ekström, som är långt, långt uppe för att vara back. Robbie Jour spelar i sidled. Får han tillbaka bollen möjligen? Han springer in i straffområdet. Här är en lyftning och den är jätteräddning utav målvakten. Jag undrar jag dessutom om han inte var offside där. Sirius-spelaren som var Charlie Nildén. Spelar ingen roll, för det var i alla fall en räddning och bollen ut. Nej, ingen offside. Du ska bli hörna då för Sirius. Då går det lite fortare att jogga ut och slå den där hörnan dessutom. 2-2 är alltså läge. Krusnell ska ut och slå hörnan från höger för Sirius. 91-40 på matchut. Vi ska upp till minst 93. Jag skulle tippa på 94 innan det här är över. In återigen med fyra Sirius-spelare i boxen eller i målgården. Och en ytterligare i straffområdet och två där utanför. Två där. Ja. Här kommer hörnan. Eller går lite långt ut och nickas och

med sina fötter på egen planhalva, men de ligger och fiskar högt upp nu, flera Sirius-spelare, för att eventuellt sno bollen och åstadkomma ett avgörande, till exempel Jo. Men bollen spelas ifrån honom, bollen är kvar på Mjällbys planhalva, återigen en liten ruff situation, bra och vågade drag nu utan Max Nielsen i Mjällby som spelar ut bollen på tvåmålsskytten Ake Samuelsen. Han har bollen vid sina fötter, slår en lång lyra in mot Sirius straffområde. Finns några lagkamrater där? Ja, det finns en nernick där. Och det är inte långt bort att den studsar till en gulsvart spelare, men det blir inte så utan Sirius för undan den. Strax 93, men jag skulle tippa att vi ska upp på 94. En en-mot-en situation på Mjällbys planhalva, men Mjällbyspelarna hanterar den situationen bra och spelar ner den till en oattackerad egen målvakt som heter Wallinde. Han ser sig för att eventuellt skicka ut en lång boll. Nu har vi passerat 93. Är det här sista chansen för Mjällby att göra någonting? Sirius rensar undan, bollen nipper ner i mittcirkeln. Vilket lag får kontroll på bollen? Tom Pettersson nickar ner den så småningom till lagkamrat som är Mieten. Där kommer bollen in i straffområdet och nej, den går inte fram till Jakob Bergström som har varit ganska... Och där är match

0: Den där Egypten leder med 1-0 ner ifrån Dallas när det är dags för andra halvlek. Och så var det basketen på Hovet. Där är på väg mot seger, men...
1: Ja, men då kommer det inte att vinna med 18 poäng. Det kan vi redan nu slå fast. Sveriges spel har inte, ska vi säga, havererat. Det var ju... Men det har inte varit bra i den här fjärde perioden. Sportslarvade lägen. Pelle Larsson som går och är missnöjd med domarinsatsen. Han har varit och gnällt lite grann. Tycker inte att han får domslut med sig. Kroppsspråket mot domarna. Och spelarna i det svenska laget tycker jag sett lite trötta ut också i slutet här. Det är timeout tagen. Det är Simon Birjander som ska skjuta straffkast i alla fall för Sverige. Med 1.28 kvar av matchen, 86-75. Sverige kommer ju, om inte man fortsätter att släppa in tre poängar, för det är ju det tjeckerna har kommit in i matchen med, så kommer ju då matchen på måndag kväll att leva mellan Slovenien och Sverige. Och så kan det bli en riktig rysare det här med vilka tre lag som går vidare från den här fyrlagsgruppen. För vi vet sedan tidigare att Estland har slagit Slovenien med nästan 30 poäng tidigare ikväll. Så att det kan, om Sverige skulle besegra Slovenien, så kan samtliga lag stå på matchskillnaden 3 vinster, 3 förluster. Och då får man bilda en tabell med poängskillnad. Så att, men vi återkommer till det, vi är inte där än. Utan vi ska ta den här matchen i hand, och så ska ju matchen spelas på måndag också. Men det viktiga är ju att matchen på måndag kväll gäller någonting. I Ljubljana, borta match för Sverige. Simon Birjander ska skjuta straffkast, det är utsålt. Vi har inte fått någon exakt publiksiffra, men det ska vara utsålt. Jag hann inte höra om det var över 9000. I sådana fall nytt rekord, 8906 var ju det rekord som fanns sedan tidigare när Sverige besegrade mycket överraskande världsmästarna Tyskland här med en poäng. Och så missar Simon Birjander sitt första straffkast. Det är inte mycket som går Sveriges väg nu, om vi ska vara riktigt ärliga.

0: jävligt dåligt.
1: Appen Sveriges Radio, där hittar ni massor. Ni kan bland annat vara med och försöka svara på VM-quizfrågan. Det är ju Bengt Skötts VM-quiz. Den hittar ni i appen bland annat.
2: Just det, och vi har följt Wimbledon-tennisen här ikväll. På damsidan tog världsettan Arina Sabalenka sig vidare till åttondelsfinal. Och en annan stjärna, amerikanska Coco Gauff, hon hade det tuffare. Hon togs till 3 set, men hon vann sista set 6-2. Så slutsiffror där 6-3, 6-7, 6-2. Alltså Coco Gauff vidare till åttondelsfinal också. Och tidigare idag på här sidan gick både Novak Djokovic och världsettan Jannik Sinner vidare.
1: Ni har hört om målkalas i fotbollsallsvenskan. Herrarnas allsvenska hade återstart idag med mötet i Uppsala. Tabellettan Sirius mötte Mjällby. Sirius som ledde både med 3-0 och 4-2. Men Mjällby kom i kapp och kvitterade. Matchen slutade 4-4. Robby Djur, 4-målsskytt för Uppsala-laget. Men det räckte bara till en poäng. Den här omgången fortsätter imorgon. 2 matcher, Degerfors Malmö och Halmstad mot Västerås. Och i fotbolls-VM, 16-delsfinalen i Dallas mellan Australien och Egypten, där är det paus efter den första halvleken. Egypten leder med 1-0. Imam Ashour är det som är målskytt för Egypten. Nu tar vi oss tillbaka till hovet och basketen. Har de tittat klart på skärmen?
3: Ja, och de hittade att det var en osportslig foul på Simon Birjander. Det innebar 2 straffkast och boll från sidan för det tjeckiska laget. Men Ondrej Senal satte bara 1 av sina 2 straffkast. Men däremot får ju då Senal sätta igång spelet för sitt tjeckiska lag. 87-76, 11 poäng skiljer med vinn i slutminuten nu av den här matchen. Så kommer en lång trea från Senal som har satt många, men den går inte i. Returtagen utav svenska spelare. Här är Gaddefors som har väldigt bråttom. Vidare till Melvin Pansar.

fortsätter. Peter Sundqvist på plats på Hovet alltså, med den där svenska segern i VM-kvalet. Strax andra halvlek i fotbolls-VM, 16-delsfinalen mellan Australien och Egypten. Egypten vann, eller leder med 1-0. Det är svårt att vinna om det är paus. Men ja, de leder med 1-0. Däremot blev det ingen som vann i Uppsala. I allsvenskan Sirius Mjällby slutade 4-4. Här i VM Sport Extra ska ni om en stund få en uppdatering från Ekot.

0: Där hörde ni, vadå?
1: Shakira med Waka Waka.
0: Apropå fotbolls-VM är ju det en gammal VM-låt, Shakira.

friläge alldeles ensam med Patrick Beach i Australienkasset. Petade han bollen utanför. Den skickliga målskytten Marmoush misslyckades med avslutet, och det ska Australien vara väldigt tacksamma för. För detta Egypten är inte lätta att tränga igenom. Australien har inte skapat några riktigt heta målchanser. Ett ribbskott, ja, det var ett skott utifrån, men inte riktigt i de där områdena där målen oftast kommer till, det vill säga nära offensiv målbur. Där har inte Australien kommit till. Ett byte i paus. Jordan Boss, Australien, har klivit av. In i stället med Kai Trewin. New York City, MLS, spelar han i. Han kliver in då för detta Australien som jagar en kvittering och har fått en frispark på offensiv planhalva. Det är en lyftningsläge. 2 minuter snart spelat av den andra halvlek. Full salong i Dallas. Och så kommer de inte överens om vem som kan slå frisparken. Men där kommer den i alla fall. Lyftningen bort den inom straffområdet. Nickas ner lätt undan från det egyptiska försvaret. Australien är

att det var en frispark, blev inte så. Utan bollen ner till den australiensiska målvakten Beach istället. 1-0 alltså till Egypten när Australien bygger spel centralt på egen planhalva. Att arbeta med från backlinjen nu, närmar sig mittlinjen för lagkapten Sotar till Metcalf, han som var där och nickade alldeles nyss ihop med Hani. Släpper den vidare till Harrington, vänsterbacken. Eller mittbacken är ju egentligen, men han var ute på vänstersidan. Men Australien får inte in bollen i offside straffområde utan undan från Egypten. Harrington är där och bryter. Han gör det tillsammans med Jackson Irwin. Men de får inte bollen framåt mot det offensiva straffområdet, utan Australien får hela tiden börja om. Väldigt, väldigt välplacerat försvarsspel. Tätt från Egyptens sida och gröngula eller gulgröna australiensare. Och Sotar har mycket boll långt ner i planen och så har han på slarvan. Och både Salah och Marmoush där på sig, men han lyckas lösa den situationen via den egna målvakten. Men så är det han som ska bygga spelet igen. Titta långt, spelar kort. Att försöka bära framåt för Sir Cathy, en av de andra mittbackarna i Australien. Får fram bollen centralt för Volpeito. Han springer själv ner mot högersidan. Tittar bort en egyptier in i offensivt straffområde. Blir av med bollen i Australien ändå. Lyftning mot bortre delen av straffområdet. Där fanns inhoppade Truin, men han fick inte bollen. Australien fortsätter att anfalla, får med sig ett inkast. Eller blir det en frispark? Jag tyckte att det var på bollen där, så att det borde vara inkast. Jajamensan. Inkast. Nej, inkast för Egypten! Det var lite överraskande. Har ni hört på publiken? Den uruguayanska domaren, inte populär bland de gulklädda supportrarna, de som håller på Australien, de med alla kängurur och krokodiler som de viftar med. Socceroos mot Pharaohs, och det är faraonerna som leder med 1-0, 7 minuter andra halvlek, det har inte varit mycket spel. Inkast då från eget högerförsvar för Egypten, vinst utav Australien, Harrington in centralt då för Volpeito. Så misslyckas australiensarna med passningsspelet via ända lykten på Mo Salah, Egyptens stjärna och lagkapten, så att blinkas för Australien. Det väljer de att skicka ner denna till egen målvakt Beach. Ut på högersidan då att starta anfallet. Nej, det blir Sir Cathy istället på högersidan i försvaret. Han snurrar, vänder, vrider, tappar mot Marmoush. Så att Egypten vinner bollen. Australien har det kämpigt att få till något anfallsspel. Jättefint försvarat utav Egypten. Både i det lågt stående försvaret och när de sätter press. Men nu är det australiensarna som vinner boll. Metcalf istället får hjälp där på vänstersidan. Anstormning. Inlägg kommer från Truin. Men det är illa riktat, så att det blir inkast istället för Egypten. Eller för Australien, förlåt. Harrington och Sota då förstår ni att bollen är djupt ner i Australiens lag. Ut på vänstersidan, det

Än Mohamed Salah. Det får vi inte se någon repris på. Vi får se en repris på målet. Det är ju en himla snygg nickskarvning i bortre burgaven. Tyvärr då för Hani så var det ju i eget mål. Tyvärr för Hani och Egypten. Mycket publik på plats som alltid. Det är publiksuccé verkligen det här världsmästerskapet. Stora arenor, fullsatta arenor. Ofta bra stämning också. Det är tillresa supportrar från hela världen som har tagit sig till detta VM och skapar en underbar miljö att verka i för spelarna och alla som följer världsmästerskapen. Där är Dallas, det är Australien och Egypten, det är 1-1 efter 63 minuter. Harrington för Australien på mittlinjen. Australiensarna som försöker trilla boll lite grann. Det slutar oftast med att de tvingas skicka ner bollen till den egna målvakten. Ska han spela långt? Nej, jag väljer ett kort försök kvar in i eget straffområde. Där Cirkati spelar ut bollen upp mot offensiva led. Iran Kunda tar emot bollen. Han är inte lång, men han är intensiv. Anfallsspelaren, spjutspetsen i det australiensiska laget. Han är dessutom väldigt, väldigt skicklig på att falla i närkamper. Och jag är fascinerad över hur man kommer på som publik. Vi såg bild på det. Att bland alla 70-80 000 åskådare på plats här i Dallas. Plocka upp ett gult kort som man har plottat med som visar domaren. Där borde du visa upp ett gult kort och tänka att ja, men domaren tittar nog upp på just mig och ser att jag håller upp det gula kortet och tänker att ja, men då måste jag också plocka fram ostskivan. Men det är ju inte så klart. Men engagerad publik, verkligen. Härlig stämning i Dallas. Det är 1-1 mellan Australien och Egypten i 16-delsfinalen där förmodligen Argentina väntar i 8-del. Egypten ledning. Tidigt i första halvlek kvitterat Australien tidigt i den andra. Och det är Australien som har haft ganska mycket boll här i andra halvleken. Upptakten, ja det är inte upptakt längre, vi närmar oss ju halvvägs in. Det är snart bara en fjärdedel kvar utav ordinarie matchtid, förlängningsläge alltså. Stickade djupet från Sota, hittade en öppen yta med svag mottagning. Verkligen klantigt agerat utav Alperto. Och Egypten bryter och Hani får bollen från det högerbacksläge då istället. Nu ett litet leende på läpparna, det var skönt att se. Efter smället i huvudet och självmålet. Väljer spel från mitt central del av eget försvar, utgår över vänstersidan då istället. Attia som styr mycket av spelet när det ska bäras boll framåt, breddar ut tillbaka till Hani på högersidan. Ännu längre ut till höger, Ashour, målskytten är det som tar bollen där. De avancerar ingenting, bollen fortfarande för Egypten vid mittlinjen, 1-0 ledning mot Australien. Fram då mot Ashour, försöker hitta Salah, svag passning, Australien byter. Iran Kunda vänder på en femöring, för er som var med på den tiden, det fanns femöringar. Och på väg att bli ett bra anfall, men han bryter Egypten istället. Hafez på vänstersidan, vänster in i positionen och Salah med sig. Men Mors finns nätt inåt bakåt, skjuter på hälen på Salah som står ut med händerna och tänker, hur tänkte du där? Varför stod den på mig? Spela bollen till någon istället för att ha ett halvdant skott. Men Egypten fortsätter att trycka på Sotar. Den jätte han är i mittförsvaret. Skickar undan för Australien. Så Egypten får börja om ute på vänstersidan. Hafez. Mycket boll nu ett tag för vänsterytten. In då mer centralt i eget försvar för Egypten. Fatih är där. Och så går bollen ut ända längst ut till höger. Och där opererar ju Hani, det vet ni. Mer centralt för Attia. Det är väldigt nära att hitta fram till mot Salah. Blir istället till Ashour. Inlägg kommer mot Salah från högersidan. Och svenskarna vågar inte släppa ut bollen över kortlinjen. Var rädda att det kanske eventuellt skulle ha blivit hörna. Det hela slutar med inkast för Australien. Och så är det ett dubbelbyte i Egypten på gång. 4 och 12 ska in. Hossam Abdel Hamid ska in. Och det ska dessutom Haysem Hassan. Han spelar i Spanien till vardags i Oviedo. En av få spelare i det egyptiska laget som alltså inte har hemmaklubb, hemmatillhörighet i den egyptiska ligan. Utan i Spanien då istället alltså. Egypten lägger fram boll men bara enkelt för målvakten Beach i Australien att skicka undan upp på mittplan. Australien vinner också kontroll över bollen. Metcalf bara kort och så är det en ordentlig fällning.
på vänsterbacken Beach

0: svart samtidigt som det är drickpaus och förfriskningar på gång i Dallas. Ja, men det är 1-1 mellan Australien och Egypten.
1: Nassir Nashon ser 16-delsfinalen mellan de båda länderna. Det är ju vinnaren där som får möta vinnaren mellan Argentina och Kap Verde, som ju spelar med avspark klockan midnatt om 2:30. Det är BN Sport Extra ni lyssnar på, där vi tidigare haft basket.

0: Madonna med American Pie.
1: Vad står i fotbollsmatchen?
0: I vilken fotbollsmatch mellan Egypten och Australien gjordes då 1-1?
1: Det är 72 minuter spelat. Ni kanske hörde någonting om Glenn Nyberg innan Madonna började sjunga. Ni ska få höra mer om det nu.
2: Den svenska domaren Glenn Nyberg har fått ta emot stor kritik, inte minst i spanska medier, efter att ha dömt bort ett av landets mål i 16-delsfinalen mot Österrike. Men nu får han backning av den svenska domarbasen Stefan Johannesson.
3: Nej, men jag har sett den och jag menar, det där är ju alltid sådär, vi vet ju inte vilka direktiv de har från FIFA i sådana lägen. Man kan väl någonstans jämföra den med Tysklands situationen.
2: Ja, en liknande situation fick vi se i matchen mellan Tyskland och Paraguay då Jonathan Tars mål i förlängningen dömdes bort, något som kom att kosta tyskarna ett fortsatt VM-äventyr.
3: Och jämför man de två så följer de ju den linjen, båda två. Så är det de instruktioner de har, ja, då är det frispark. Och som sagt, bara jämför de två isoleras så blir det ju lika resultat.
2: Domslutet kritiserades även av Radiosportens expert Johan Elmander som ifrågasatte Nybergs agerande.
4: Ja, jag ställer mig också den frågan, varför? För jag har svårt att se vad det är som gör...